0: siste over 60 dagene, snart 70 dagene.
1: Ja, det er jo en kæmpe, det er jo en enorm rekord, ikke, for regeringsforhandlinger i dansk sammenhæng. Det har vi aldrig prøvet før. Altså, der har jo været en kongelig udpeget forhandler, som i begyndelsen var Mette Frederiksen. Hun lykkedes så ikke med at danne en regering og gik til kongen og meddelte, at det var hun altså ikke i stand til. Og så udpegede man så altså lederen af de blå partier, som jeg lige ikke kan huske, hvad Truls Lund Poulsen.
0: Ja,
1: selvfølgelig. Ja, og så kunne man jo sige, at det var et Freudian slip, fordi det er faktisk lidt svært at huske ham, ikke, Truls Lund Poulsen. Men i hvert fald så blev han udpeget, og han mislykkedes så også med at samle en regering. Han foreslog en mindretalsregering, og nu er bolden så tilbage hos Mette Frederiksen, som denne gang vil danne ikke en midterregering, men helt sikkert en rød regering, siger man. Jeg ved ikke, hvor rød den bliver, men altså en regering med moderaterne, som peger mere mod venstre.
2: Ja. Mere mod et liberalt parti, jeg skulle kanskje sige på svensk.
0: Ja, eller egentlig ikke, fordi det er Pelle Dragstedt i enhedslisten.
1: Ja, han kommer ikke med i regeringen.
0: Han kommer ikke med. Han kommer ikke med i regering.
2: Nej, jeg bare forsøgte at forklare moderaterne.
0: Ja, altså, ja.
2: Danske moderaterne er jo ikke svenske moderaterne.
0: Absolut.
1: Nej. Moderaterne er jo, ja, det er vel, hvad ordet egentlig betyder, et moderat parti, altså i hvert fald i forhold til fløjpolitikken, så er de meget moderate, ikke? Men den nye regering kommer til at inkludere radikale venstre, som er meget venstreorienteret på de mere ideologiske områder, ikke så meget de økonomiske områder, og Socialistisk Folkeparti, som er meget venstreorienteret på de økonomiske områder.
0: Grunden til at jeg nævnte Pelle Dragstedt og enhedslisten, som er på en måte rødt eller venstre i Sverige, det er jo fordi at man lurer på i hvilken grad man denne regeringen da må til Pelle Dragstedt for å be om lov i alle saker.
1: Ja,
0: og det er jo det blå blokk er selvfølgelig rasende over.
1: Ja, bare for at forklare, Pelle Dragsted er leder af enhedslisten, men han er jo ikke leder på traditionel vis. Altså, han skal tilbage til sin hovedbestyrelse for at få godkendt fundamentale beslutninger, hvilket det jo vil være det her. Ikke? For eksempel at tilslutte sig en økonomisk politik, som ikke bliver rød, 100% rød.
2: Jeg tycker det her er interessant som svensk at lyssna på, hvad som händer i Danmark, eftersom vi i Sverige jo har en valrörelse som i stort sett bara handlar om hur Magdalena Andersson ska få ihop sitt regeringsunderlag. Och där är alla överens om att Vänsterpartiet är inte att tänka på överhuvudtaget. Det är hennes stora killeshäl att hon måste luta sig mot Vänsterpartiet. Och det är liksom katastrof, katastrof, katastrof. Och så ser man Mette Frederiksen, denna skickliga maktspelare med ett betydligt större självförtroende än Magdalena Andersson. Hon är på väg att laga en sån regering nu där som hade varit helt otänkbar i Sverige.
1: Ja, altså det er jo lidt den samme dialog, man har omkring muligheden for at lave en rød regering, at man skal forhandle ikke kun med Pelle Dragsted, men med hovedbestyrelsen i enhedslisten. Og der sidder altså gamle kommunister og alle mulige andre, ekstremt venstreorienterede mennesker, som jo så skal sluge den kamel, det er. For eksempel ikke at belægge de rigeste med skat, fordi det vil moderaterne ikke gå med til. Så det er jo et stort spænd, Mette Frederiksen ligesom skal rumme. Men det har hun jo gjort før.
2: Altså, jeg mener, det er nogen i Norden, som klarer det, så er det vel hun.
1: Ja.
0: Og så er jo Lars Løkke oppe i dette, som blå blokk ser på som en sviker i øyeblikket, men så skriver Uffe Gardell i Ekstrabladet, han skriver, når det er sagt, Løkke har vært oppe mot noe der er større enn ham selv, nemlig den buldrende populisme ytterst til høyre. Morten Messerschmitts DF er et annet parti enn det for noen år siden var støttehjul for en borgerlig regjering. Så skriver han at dagens DF flørter med mager kjeler for Putin og ønsker en vanvittig utlendingepolitikk. Så det er litt sånn pest og kolera dette da, Morten Messerschmidt på den ene siden og Pelle Dragstedt på den andre.
1: Ja, jeg ved ikke om Morten Messerschmidt

0: För att man säger också att det här handlar om den svenska exporten och svenska arbetstillfällen. Det är alltså 2000 bara som arbetar i Swedish Match, och Swedish Match är ett dotterbolag till amerikanska Philip Morris, och frågan är ens om det är svenskt. Och det andra snusbolaget Velo ägs av British American Tobacco, och tredje stora bolaget Nordic Spirit ägs av Japan Tobacco International via Nordic Snus. Så det är väldigt mycket här där man som svensk känner så här, men gud, vad de håller på med massa påståenden och uppgifter så här, som inte riktigt är sanna. Och så spelar man liksom på de här strängarna, men vad är svenskt? Jo, men snuset är ju svenskt. Så här. Har ni någon motsvarande att se?
1: Nej, men ni kan inte bara, för ja, vi kan ju faktiskt illustrere dette, for jeg hørte EU-parlamentarikerne sosialdemokraten Johan Danielsson og Jonas Sjøstedt fra Venstre, altså dette var ikke noe høyre politikere heller, som blir intervjuet. Hør her og hør hvordan de uttaler seg.
2: Det vi har sett och det vi har reagerat på här är ju extremfall som i Frankrike, där man har förbjudit innehav, där man till och med har fängelse i straffskalan. Då. Den typen av överdrifter är ju absurda.
3: Jag tycker att varje land får göra som du vill. I Sverige har vi en tradition av att snusa, och det tycker jag att vi har rätt att fortsätta med om vi vill göra det. Jag tycker också att andra länder ska få göra som de vill. Om de inte vill tillåta snuset, ja, men då får de bestämma det.
4: Även då, om man tänker på det franska exemplet, när det är som långa fängelsestraff för vitt snus?
3: Ja, det tycker jag är väldigt överdrivet. Det är liksom ingen proportion i det.
5: Men er det så kultureksport, det her sundhedsprodukt, som eksporteres rundt?
0: Sundhedsprodukt. Vi prater om et ekstremt vanebildende preparat, ingen sundhedsprodukt. Ja. Du driver med oss svenskene.
5: Jamen, I mener jo, det er godt for folkehelsen, ikke?
0: Det er så dumt.
1: Men jeg lurer jo på om dette er kultureksport, som du sier, har sånn på en annen måte. For jeg husker plutselig at Swedish Match, de er ganske sentrale på Arendalsuken. I alle fall var de det et år. Arendalsuken er jo Almedalsvekken eller folkemøte i Danmark. Det husker jeg veldig godt, at de hadde ganske sentralt sånn sted, utested i Arendal, der de inviterte folk inn. Men så når du begynte å si at de er egentlig eid av Philip Morris, så tenker jeg at kanskje dette er sånn snikmagafisering via den hvite snusen.
5: Altså, der er jo sådan noget, da jeg var ung barn, der var det jo karakteristisk, at man, når man så en svensker, så havde han oftest, men nogle gange også hun, en lille bule på overlæben, ikke?
0: Mm, det er snus, det.
5: Ja. Og det undrede vi os jo over som unge, og det var jo et forbudt i Danmark på det tidspunkt, ikke? Den her lille bule på overlæben er jo nu blevet altså et svensk kulturfænomen, som er eksporteret til Danmark i hvert fald. Mm. Altså 14% af de unge bruger snus dagligt. Mm. Altså 160.000 unge bruger snus dagligt. Mm. Ikke?
0: Det er, snusandet det har tredubblats i Sverige på 15 år bland kvinnor just. Yeah. Och det kan man ju undra, är det bra för folkhälsan? Tror inte riktigt det.
1: Men du spurte om vi har noe tilsvarende. Ja, det kan jeg ikke tenke meg noen eksempler.
0: Det var ikke noe sånn olje, va? Norge,
1: nei. Den norske oljen, den er grønn.
0: Den er grønn.
1: Den er grønn. Og laksen er en veldig sunn, og sikkert ekstremt god for folkehelsen.
5: Ja, det er riktigt. Ja, I har den grønne norske olje på, og i Danmark har vi jo Nordisks produkter, ikke? Som jo utvetydigt er gode for folkehelsen, ikke kun utvetydigt i Danmark, men globalt. Ikke? Mm. Altså, vi danskerne redder verdenshelbredet via Novo Nordisk. Ikke? Men nu... Og samtidig så har vi jo, hvad hedder det, masser af de her besynderlige sager om lobbyisme netop, ikke? Om tilgivelse for miljøsynder og alle mulige andre ting. Ikke?
0: Men jeg måste fråga, er det ikke bra at folk får hjælp med at gå ned i vikt? For det er vel bra for folkhelsen jämfört med at snuse?
5: Jo, det kan man sige, men Novo Nordisk har jo for eksempel ført lobbyarbejde for, at man i Danmark får kategoriseret fedme som en kronisk sygdom. Mm. Ikke? Det gør jo, at eksperter og kritikere siger, at man faktisk kommer til at kategorisere op mod 1 million danskere med en, altså sygeliggør dem simpelthen, ikke? Mm. Og behæfte dem med skyld og skam over den sygdom, de nu lider af, fordi de er over normalvægten, ikke? Og altså, det er jo den type ting, fordi man kan jo, og I ved, lobbyismen, altså Novo Nordisk lobbyister bredt, påvirker forskere ansatte på sundhedsfakulteterne, ikke? Med økonomisk støtte og invitationer til luksuriøse morgenmøder og alt muligt andet, ikke? Men det er jo... altså, altså resultatet af produktet, altså man kan jo også sige om den svenske snus, at den måske gør noget godt for folkehelsen, fordi det er faktisk noget sundere at tage snus end at ryge, fordi tjære og alle de der andre ting ikke er en del af... Men belaster ikke sine lunger på samme måde.
0: Mm. Mm. Det gør man ikke, men grejen er den, at det finns inga empiriska bevis for at det bare er, at de som snusar annars skulle ha rökt.
5: No.
0: Men något väldigt positivt här är faktiskt att Sverige den här veckan har klassats som ett rökfritt land. Det är alltså färre än 5% som röker av svenskarna. Mm. Och det vet inte, har ni några motsvarande siffror hos er?
1: 7% är det i Norge.
0: 7?
1: Ja. Mm. Jag syns ju aldrig nästan att jag ser någon som röker. Nej. Men samtidigt så syns jag att ha ant en trend bland väldigt unga. Altså sånn 12-13-åringer som går rundt og røyker, som jeg ikke har sett på veldig lenge.
5: Ja, undskyld. Mm. 17% av danskene ryger. Mm.
0: Ja, jeg var 17%. Sa du det?
5: Ja.
0: Det er veldig mye.
5: Ja,
1: ja det er faktisk det er mye.
5: Det tal, jeg har funnet hos Kræftens Bekæmpelse. Altså, ja. Og blandt de kortuddannede, så er tallet selvfølgelig højere. Ikke?
0: Ja, visst, så er det.
1: Mm.
5: Men jeg synes, noget af det interessante her, ikke, som vi også er inde på, det er jo det her med den kognitive dissonans på nationalplan, ikke, som man jo tydeligt ser med Norge i forhold til olien, og Danmark i forhold til Novo Nordisk, ikke, medicinalindustrien.
1: Og så svineindustrien,
5: ikke mindst. Og svineindustrien, ja. Og hvad hedder det? Og så Sverige åbenbart på det her tobaksområde, ikke? Altså den hvide snus, og det var derfor, jeg spurgte så meget til, om det handler om kultur og identitet, eller om det handler om økonomi.
0: Mm. Nej, men mere om identitet end økonomi, helt åbenbart, eftersom det er ganske få, som jobber då i tobaksindustrien.
1: Men er det muligt at være moralsk stormakt og eksportnation samtidig?
0: Det vet du vel.
5: det skal det mange, som forsøger. Så selv om.
0: Ja, præcis. Den der frågan skal komme fra Norge. Hvad siger vi, Hassan? Herregud.
5: Ja.
6: Norsken, svensken og dansken.
1: Det finns få ting som får nordmenn til at føle sig fattige raskere end en handletur til Sverige. Og nu har svenskene igen havnet midt i norsk politisk debatt, denne gangen fordi Fremskrittspartiet vil kutte matmomsen, som Sverige har gjort. Men da Jens Stoltenberg, finansministeren, fikk spørsmål om hvorfor Norge ikke bare kan gjøre som Sverige, så svarte han...
7: Ja, jeg er helt sikker på at matvareprisene er lavere i Sverige enn i Norge. Men de er enda lavere i Bulgaria. Eller i Tjad, for den slags skyld.
1: Men når du...
0: Jomfører han Sverige med Tjad?
1: Ja,
0: det er som verdens mest korrupta länder, et av verdens fattigaste länder.
1: Altså, han trakk Tjad inn i debatt om å halvere matmomsen.
5: Ja, og så sagde han jo, at det her med, at man har lavere madpriser i Tjad, det betyder ikke nødvendigvis, at folk i Tjad har det bedre end nordmænd.
1: Det er for så vidt sant.
0: Det er alldeles sant, men jeg skal sige, at i Tjad har de hittat olja nu. Så man kan sige, at Norge er Nordens Tjad, kan man sige.
5: Ja, altså, jeg synes, det er specielt det, at jeg tænker på, hvad svenskerne føler, når de på den måde bliver sammenlignet med Tjad. Fordi han siger jo på en måde også, at de lavere fødevarepriser i Sverige ikke betyder, at svenskerne har det bedre end nordmændene.
0: Ikke? Det er jo
5: ja. I øvrigt så er fødevarepriserne i Tchad faktisk historisk høje,
1: ja, det
5: på grund af
1: tørke
5: og konflikter og flygtningestrøm og sådan noget. Og der er omkring 3 millioner tchadier, en ud af 6, som står over for akut fødevaremangel.
1: Men det er, altså, det er jo ingen... Det er jo ikke tull at de norske prisene er nå gått til himmels. Og det Fremskrittspartiet mener selvfølgelig at Stoltenberg ikke forstår vanlige folks frustration. Og at Stoltenberg mener Fremskrittspartiet late som om Sverige et slags økonomisk paradis. Og så prøver han å sette opp dette da som et sånt slags bilde. Men Norge har høye priser, men Norge har også mye høyere lønninger og kjøpekraft. Det er noe en ting. Samtidig så har det jo skjedd mye både med strømpriser, som har enorm innvirkning. Corona spilte inn. Vi har tollvern og landbrukspolitikk som gjør at det blir dyrt. Det er masse geografi og logistikk. Altså, du skal ha mat opp til Finnmark. Altså, det er enormt masse moms og avgifter og så videre. Det er en stor diskusjon dette. Pluss at vi har noen som tjener enorme penger på å lage monopol rundt matvarehandel. Ja, altså, der har vi selv vært inne i de butikkene. Ja, men ikke i den grad som Norge.
0: Det är en stor diskussion i Sverige här matmonopolet och så. Vi har ju sänkt momsen i Sverige, eller vi, regeringen har sänkt det tillfälligt då från 12% till 6%. Då menar kritikerna att om det är barnfamiljerna man vill stärka så borde man höja barnbidraget istället. Andra säger att man borde undanta momsänkningen för sånt som innehåller socker, alltså läsk och godis borde inte ha fått sänkt moms. Och någon hade räknat ut att om man skulle undanta sockerprodukter från den här momsänkningen så skulle det motsvara 13 000 polislöner till exempel. Så det är ganska mycket pengar som ligger i matmomsen faktiskt.
5: Helt sikkert, ja. Har Fremskrittspartiet ikke delvist ret i deres kritik af Stoltenberg, når de siger, at han ikke aner, hvad det vil sige at stå og ikke kun få enderne til at mødes i slutningen af måneden med de her høje fødevarepriser? Er han ikke multimillionær, ligesom alle andre norske ministre er?
1: Hvor rikdommen til Stoltenberg kender jeg ikke sådan helt til Støre.
5: Jeg gætter på, han har en formue på 18 millioner kroner.
1: Har du tjekket?
5: Ja.
1: Men at selvfølgelig har de rett. Og jeg tror den avstanden det er fra regjeringen og den frustrasjon og irritasjon som folk føler, den er ganske så stor. Forrige uke reagerte helsejournalist Anne Hafstad kraftig i nettavisen i Norge etter at influencer Sofie Elise la ut bilder av at hun fikk intravenøs væskebehandling etter festing, og skrev at dette var noe hun ville gjøre mer av. Altså det som heter bakrus er nå recovery, rett og slett. Du kan recover med en liten sprøyte med væske inn i armen. Dette er interessant. Jeg hørte nemlig rykter om at på mote, altså på Fashion Week i København, så var det på de liksom heteste festene nå, så får du tilbud om intravenøs væske inn i blodårene før du går hjem, så du kan drikke og feste så mye du vil, og så får du denne væsken inn, og så kan du liksom gå derifra og slippe hangover.
0: Ja, just det.
5: Men har I ikke bemærket, at man i forskellige sammenhænge får, hvis man får en goodie bag, at der så er sådan nogle små poser eller pakker med elektrolytter i
1: jo,
5: også?
1: Jo.
5: Altså elektrolytter er jo et af de der midler, man siger er allerbedst mod tømmermænd.
1: Fordi jeg lurte på,
5: ja, man genopretter kroppens væskebalance. Ikke? Ja. Det er jo det, elektrolytter kan gøre ved kroppen.
0: Jeg får en goodie bag.
1: Men kunne du tænke dig en sådan intravenøs sprøjte også på kvelden, du er færdig med fest, og så får du en sådan drypstativ?
0: Aldrig, det er det mest dekadenta jeg har hørt. Det er fruktansvært.
5: Altså for mig at se, ikke, så er den primære årsag til, at jeg drikker meget mindre nu, hvor jeg er blevet ældre, at mine tømmermænd er så brutale, at det at gå rundt og hygge sig med øl og vin ikke længere er så hyggeligt, fordi jeg ved, hvor slemt det bliver dagen derpå. Ikke? Så jeg må nok erkende, at hvis jeg forstod, at det her virker, så vil jeg helt klart benytte mig af det.
1: Tusind tak. Ja. Men hvilke andre ting vil du kunne sprøyte ind da? Altså hvis man forskellige ting inde i kroppen, hvor går den grænsen?
5: Altså i forhold til tømmermænd, så er der ikke nogen grænse. Giv mig, hvad du har, og jeg tager det ind.